کے فنکار ہوں گے۔ بھوپندر سنگھ، سنیے گا چند غزلیں۔ تین بج کر 15 منٹ پر لوک گیتوں کے کارکرم میں جھارکھنڈ کے لوک گیت کارکرم سنوائیں گے ہم آپ کو۔ سنتالی لوک گیت سنیے گا، آج کے کلاکار ہوں گے اما پدو مرمو۔ تین بج کر 30 منٹ پر اپ شاستری سنگیت کے آج کے کلاکار ہوں گے ودوشی انیتا سین، سنیے گا چیتی گائن۔